0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me prepoznati.

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude,

pali lakše, otkako te ne želim. Otkako te

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je nakon ovog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijem 300 vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu s početkom službe 1. rujna 2026. godine. Prijaviti se mogu osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete, a služba će se obavljati u više vojarni diljem Hrvatske, među kojima su i Našice, Đakovo, Bjelovar, Karlovac, Knin, Split, Zagreb, Pula i druge lokacije. Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu ili osnovnu školu uz obvezu završetka srednjoškolskog obrazovanja tijekom službe. Ne smiju biti stariji od 30 godina do kraja 2026. godine, te moraju ispunjavati ostale zakonom propisane uvjete. Uz prijavu je potrebno priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, svjedodžbu ili diplomu te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. Prijave se mogu podnijeti i putem MORH-ove prijavnice, a kandidati će prije prijema proći odabirni postupak koji uključuje psihologijsko testiranje, zdravstveni pregled i druge propisane provjere. Rok za prijavu kandidatima koji su završili temeljno vojno osposobljavanje 24. srpnja 2026. godine. Članovi odbora analizirali ovogodišnje 58. Orahovačko proljeće, koje je prema zajedničkoj ocjeni bilo jedno od najposjećenijih i organizacijski najuspješnijih do sada. Predsjednik odbora, gradonačelnik Milan Babac, predstavio je financijsko izvješće manifestacije, istaknuvši kako je ukupni trošak iznosio 66 949 eura, te naglasio da je cilj javnosti pružiti potpunu transparentnost svih troškova. Tijekom rasprave posebno je istaknuta odlična posjećenost svih sadržaja, a kao jedan od najvećih pogodaka ovogodišnjeg izdanja izdvojena je cvjetna povorka u novom subotnjem poslijepodnevnom terminu. Članovi odbora složili su se kako je taj termin dodatno pridonio većem broju posjetitelja i još boljoj atmosferi u gradu. Pozitivno su ocjenjeni izbor za mis Virovitičko-podravske županije, uređenost grada, rad komunalnih službi, te bogata ugostiteljska ponuda tijekom svih dana manifestacije. Zaključeno je kako je bilo i manjih organizacijskih izazova, no svi su ocjenjeni otklonjivima, te će poslužiti kao vrijedne smjernice za još kvalitetnije izdanje Orahovačkog proljeća iduće godine. Osim analize najveće gradske manifestacije, sjednica je bila posvećena i pripremama za događanja koja slijede. Razgovaralo se o organizaciji Craft Beer Festa, obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja na jezeru, novom terminu Dana Dalmacije u Dalmatinskoj, kao i pripremama za vinski maraton, gastro jesen i ostale manifestacije koje će tijekom ljeta i jeseni obogatiti društveni turistički život Orahovice. Na području Virovitičko-podravske županije uspješno je započeo rad mobilnih ambulanti koje obilaze ruralna naselja i stanovnicima pružaju zdravstvenu zaštitu na kućnom pragu. Projekt Ministarstva zdravstva provodi se radnim danima na područjima Virovitice, Pitomače, Slatine i Orahovice. Mobilne ambulante opremljene su kao pokretne ordinacije u kojima liječnik i medicinska sestra obavljaju preglede, osnovnu dijagnostiku, izdaju recepte i uputnice te pružaju potrebnu terapiju sa posebnim naglaskom na starije i slabije pokretne osobe. Stanovnici ističu veliko zadovoljstvo ovom uslugom, a potporu projektu dali su i načelnici općina Voćin, Čačinci i Zdenci, naglasivši kako mobilne ambulante znatno olakšavaju dostupnost zdravstvene skrbi u udaljenim naseljima i podižu kvalitetu života njihovih mještana. Na području Virovitičko-podravske županije trenutačno se natapa 2760 hektara, a potpisana su i dva nova ugovora, Đolta druga faza i Lukač prva faza, za još njih 700. Kroz općinu Sopje, u kojoj je najviše navodnjavanih površina, vidjet ćete brojne sustave navodnjavanja vodom iz rijeke Drave. Iz toga je vidljivo kako su brojni poljoprivrednici svjesni prednost navodnjavanih površina koje daju bolje i kvalitetnije prinose, koji ljudima koji žive od poljoprivrede daju sigurnost i stabilnost. U Slatini policijski službenici su tijekom nadzora cestovnog prometa zaustavili osobni automobil našičkih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 30-godišnji vozač ponavljač prometnih prekršaja. Daljnjim provjerama utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,49 grama po kilogramu, kao i da mu je vozačka dozvola oduzeta zbog zdravstvene nesposobnosti. Zbog sumnje na upravljanje vozilom pod utjecajem droga ponuđeno mu je ispitivanje na prisutnost droga u organizmu, što je odbio, kao i stručni liječnički pregled te uzimanje uzoraka krvi i urina radi vještačenja. Vozač je uhićen te je uz optužni prijedlog doveden pred nadležni općinski sud. U optužnom prijedlogu policija je predložila izricanje novčane kazne u iznosu od 3300 eura te zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 15 mjeseci. Nakon provedenog žurnog prekršajnog postupka, sud je vozaču izrekao novčanu kaznu u iznosu od 3500 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 8 mjeseci. Budući da je presuda odmah postala pravomoćna, vozaču je dodijeljeno i 16 negativnih prekršajnih bodova. Policija ponovno upozorava da su vožnja pod utjecajem alkohola i droga kao i upravljanje vozilom s oduzetom vozačkom dozvolom među najtežim prometnim prekršajima koji izravno ugrožavaju živote svih sudionika u prometu. Prema takvim neodgovornim vozačima i ponavljačima prekršaja, policija će i dalje primjenjivati sve zakonom raspoložive mjere. Pozivamo sve vozače da dosljedno poštuju prometne propise radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih u prometu. U većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito u drugome dijelu dana mogu biti izraženiji, a moguće je lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhat će sjeverozapadnja kibura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
5: 100% Orahovačko na 95,7.

Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti

0: Puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene, sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U Središnjem gradskom parku u Orehovici održan je 16. vatrogasni memorijal Damir Hornung, tradicionalno natjecanje kojim se čuva uspomena na hrvatskog branitelja i vatrogasca Damira Hornunga, pripadnika Zbora narodne garde Orehovica, poginulog 7. srpnja 1991. godine tijekom borbenih djelovanja u Tenji. Na ovogodišnjem memorijalu sudjelovale su vatrogasne ekipe iz Orehovice, Dolaca, Šaptinovaca, Bijeljevine, Đurđenovačke, Donje Motičine, Feričanaca, Zdenaca i Velikog Rastovca. Okupljene su pozdravili predsjednik DVD-a Orehovica Tomislav Pezić, predsjednik vatrogasne zajednice Orehovica Mario Gubeljak, gradonačelnik Orehovice Milan Babac, te vršitelj dužnosti zapovjednika vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije i izaslanik župana Borislav Tomšić, koji je i službeno otvorio memorijal. U svojim obraćanjima istaknuta je važnost očuvanja uspomene na Damira Hornunga, ali i uloga vatrogasaca u zajednici. Posebno je naglašena važnost uključivanja djece i mladih u vatrogastvo, te zahvalnost svim vatrogascima na predanom radu i profesionalnosti, osobito tijekom nedavnih intervencija na području Orehovice. Memorijal je i ove godine protekao u ozračju zajedništva, poštovanja i njegovanja vrijednosti hrvatskog vatrogastva te uspomene na poginulog heroja. U Zokovom gaju održane su tradicionalne 20. žetvene svečanosti Slovaka u Hrvatskoj u organizaciji Matice Slovačke Zokov gaj, Saveza Slovaka u Hrvatskoj, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i općine Zdenci. Program je započeo prikazom tradicionalne žetve i običaja vezanih uz završetak žetvenih radova, a nastavljen je kulturno-umjetničkim programom u kojem su nastupili domaćini te gosti iz više mjesta Hrvatske. Predsjednica Matice Slovačke Zokov gaj Vesna Kunštek zahvalila je svima koji su pomogli u organizaciji manifestacije, istaknuvši kako ovakvi događaji čuvaju tradiciju i kulturnu baštinu slovačke nacionalne manjine. U ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Branka Baksa pohvalila je organizatore te naglasila važnost uključivanja mladih u očuvanje običaja. Jubilarne žetvene svečanosti još su jednom potvrdile važnost očuvanja tradicije, identiteta i kulturne baštine Slovaka u Hrvatskoj. Virovitičko-podravska županija raspisala je javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj 2026-2027. Godini obrazuju za deficitarne zanimanja za potrebe obrtništva. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko SOM aplikacije, dok prijave dostavljene poštom ili osobno neće biti razmatrane. Natječaj je namijenjen poticanju obrazovanja za zanimanja koja nedostaju na tržištu rada, te osiguravaju potrebnih kadrova za razvoj obrtništva na području Virovitičko-podravske županije. Svi uvjeti, popis potrebne dokumentacije i rokovi dostupni su u tekstu javnog natječaja na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.

0: bambo.
1: What's going on? No.
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Ding, ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Ovo!

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95.7.
2: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
3: Općina Sopje bila je domaćin 20. jubilarnog županijskog natjecanja u Oranju Bjelovarske županije. Na je sudjelovalo 11 orača u kategorijama ravnjaka i premetnjaka. Natjecanje je organizirano u suradnji Udruge orača Virovitičko-podravske županije, općine Sopje, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Viroexpa. Natjecanje je otvorio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši kako orači svojim radom čuvaju tradiciju, znanje i poštovanje prema zemlji, te da će županija i dalje podupirati razvoj poljoprivrede. U kategoriji ravnjaka prvo mjesto osvojio je Ivan Mikić, drugo Leon Vrbos, a treće Dobrislav Babić. U kategoriji premetnjaka najbolji je bio Ivan Šimatić, drugo mjesto je pripalo Marinu Krapcu, a treće Kristijanu Čičeku. Pobjednici u obje kategorije izborili su nastup na državnom natjecanju u Oranju, koje će se 1. kolovoza održati u Delnicama. Ovogodišnja sezona posebno je značajna, jer će Hrvatska početkom rujna biti domaćin 71. svjetskog natjecanja u Oranju u Baranji. Braniteljska udruga biciklista Virovitičko-podravske županije VBR organizirala je u nedjelju 12. srpnja svoj tradicionalni 7. po redu memorijalni biciklistički maraton Crveni Fičo, koji se vozio od Slatine do Osijeka. Na samom startu u Slatini VBR-ovcima je podršku došao dati te put Osijeka ih ispratiti Ilija Nikolić, predsjednik Slatinske HVIDRA-e. Memorijalna biciklistička vožnja organizirana je u povodu Dana osječkih branitelja i Dana 106. brigade, te u sjećanje na 27. lipnja 1991. kada je tenk takozvane JNA pregazio Crvenog Fiču. Bila je to slika koja je tada obišla cijeli svijet i nagovijestila agresiju tadašnje JNA na Republiku Hrvatsku. Simboličnim paljenjem svijeća ispred umjetničke instalacije Crveni Fičo u Osijeku, VBR-ovci su odali počast svim poginulim hrvatskim braniteljima u obrani grada Osijeka. Uz predsjednika udruge i vođu VBR-ovaca Matu Bubaša sudjelovali su Mario Kovač i Pavo Tutenov te Ozren Rastija, predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata grada Slatine, koji je kroz logističku podršku i na ovoj biciklističkoj vožnji iskazao i svoju, a i podršku članovima braniteljske udruge biciklista VBR-ovaca. Ministarstvo turizma i sporta obavijestilo je kako se od 1. siječnja 2025. više ne mogu podnositi novi zahtjevi za izdavanje privremenih rješenja prema odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Istodobno, rok važenja svih ranije izdanih privremenih rješenja produžen je do 31. prosinca 2026. godine. Nadležna upravna tijela dužna su o tome obavijestiti ugostitelje, iznajmljivače i nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te ih upozoriti na obvezu dovršetka postupka legalizacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u zakonskom roku. Od 1. siječnja 2027. godine nadležna tijela po službenoj dužnosti ukinut će sva privremena rješenja kojima je rok važenja istekao 31. prosinca 2026. godine.
2: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će

0: premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Gradovima i općinama sa područja Virovitičko-podravske županije odobrena su sredstva za komunalne projekte. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis odabranih projekata za sufinanciranje razvoja komunalnog gospodarstva u 2026. godini. Među odabranim projektima nalaze se i tri sa područja Orahovice, Crnca i Čačinaca. Grad Orahovica dobio je 40.600 eura za izgradnju staza u Crkvarima i Staroj Jošavi. Općini Crnac odobreno je 33.800 eura za uređenje cesta u Velikom Rastovcu. Općina Čačinci ostvarila je 28.000 eura za izgradnju staza i platoa na groblju u Slatinskom Drenovcu. Odobrena sredstva namijenjena su unapređenju komunalne infrastrukture i kvalitete života stanovnika te ravnomjernijem razvoju lokalnih sredina. U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Virovitica u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Virovitica i Policijskom upravom Virovitičko-podravskom održano je predavanje Strani radnici i nove obveze poslodavca u 2026. godini. Prezentacije su održali predstavnici HZZ-a Područnog ureda Virovitica i Policijske uprave Virovitičko-podravske, koji su nazočne predstavnike poduzetnika upoznali sa novinama u postupcima, potrebnoj dokumentaciji i procedurama vezanih za zapošljavanje stranih radnika. Prema podacima Policijske uprave Virovitičko-podravske županije, do 31. svibnja 2026. godine u Virovitičko-podravskoj županiji izdano je 387 dozvola za boravak i rad stranim radnicima. Izmjene i dopune Zakona o strancima donose niz novosti vezanih uz izdavanje i produljenje dozvola za boravak i rad, promjenu poslodavca i zanimanja. Izmjene se odnose i na obveze poslodavca vezane uz smještaj stranih radnika, elektroničku komunikaciju s institucijama te postupnu provedbu mjera integracije uključujući i obvezu poznavanja hrvatskog jezika za određene kategorije radnika. Digitalnu komoru i usluge Hrvatske gospodarske komore predstavila je Suzana Kolesarić, poslovna tajnica Županijske komore Virovitica. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilnih ambulanti, koje će liječničku skrb približiti stanovnicima ruralnih i teško dostupnih naselja. Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog programa Ministarstva zdravstva financiranog sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na području županije rade dvije mobilne ambulante. Jedna pokriva područje Virovitice i Pitomače, a druga Slatine i Orahovice. U svakoj ambulanti nalaze se liječnik, medicinska sestra i vozač, a obilaze naselja 5 dana u tjednu. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš istaknuo je kako je cilj projekta omogućiti dostupniju zdravstvenu zaštitu starijim osobama i stanovnicima kojima je otežan dolazak u ambulantu. Dodao je kako će se nakon uvođenja satelitskog interneta mobilne ambulante moći uključiti i u naselja koja trenutačno nisu obuhvaćena zbog nedostatka internetskog signala. Za područje Orahovice mobilna ambulanta prema rasporedu obilazi naselja na području gradova Orahovice te općina Čačinci, Zdenci i Crnac.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ja stavom pričam o tamburi, ja stavom pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat, onda sam dosta.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po moje pjesmi, mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat?
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom, mislim, znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli u današnje posebno ljetno izdanje Inkubatora u kojem preslušavamo najprodavanije albume prve polovice ove 2026. godine. A o svemu tome više zna naša ljetna Ana Radišić.
9: Bog svima, bit će ovo zabavnih sat vremena. Pred nama je, kako je Korneli rekao, odbrojavanje najprodavanijih albuma u prvih 6 mjeseci. Točnije, njih 15. Krenimo odmah. Na broju 15 kompilacijski album nove riječke scene, Rijeka Paris Texas 2. 14. Suma Jalesi sa svojim best of albumom Lutanja u snu. A na 13. mjestu najprodavanijih albuma u prvoj polovici ove godine čeka nas Toma i njegove sudbine i priče nove.

0: I dalje ste uz Inkubator u kojem odbrojavamo 15 najprodavanijih albuma prve polovice 2026. godine. Na 12. mjestu su TBF sa svojim remasteriranim klasikom Maxon Universal, dok su na korak od Top 10 na 11. mjestu zastali Man Group s albumom Komad neba.
1: Može biti da sam potrošio i ono malo suza, za navodni dolinu sedaha i bluza, s

0: Panadol, domaćeg lanca.
1: Ja sam Ana Radišić, a vi ste i dalje u ljetnom inkubatoru u kojem zajedno listamo 15 najprodavanijih domaćih albuma prve polovice 2026. Evo nas do top 10.
2: Inkubator novih hitova.
1: Na 10. mjestu Kristijan Beluhan i njegov Amarkord. 9. je Natalie Dizar i Zadnji dan ljeta. Dok 8. mjesto ljubomorno čuvaju Kids from the Sky s njihovom pločom Tamni

Već smo prošli pola naše polugodišnje liste najprodavanih albuma i približavamo se samom vrhu. No prije toga smo na 7. mjestu izdanje Live hladnog piva, istočno od Gajnica. Odmah nakon toga na broju 6 Oliverov posthumni album Dolaziš. Inkubator.

0: dalje ste u inkubatoru najbolje glazbe uz našu listu 15 najprodavanijih domaćih albuma prvih 6 mjeseci ove godine. Evo nas i do top 5.
1: Inkubator novih hitova.
0: Njih otvaraju Stephson's Blue Equinox s jazz pločom Grad Sebeli. Četvrti su Led 3, njihov teško izgovorljivi Rktrd Ndrd. Na broju 3 čeka nas još jedno reizdanje, Gibonijev Mirakul. A sličan album je i na broju 2. Ne po stilu naravno, nego po tome što je u pitanju reizdanje. I ti i njihov legendarni remasterirani Second to None.

0: tvojim toplim rukama.
1: 21 na listi najprodavanijih albuma, od toga ukupno 8 na prvom mjestu, pa tako naravno i u ukupnom poretku. Nina Badrić i njen album Moji ljudi. Bila je to naša lista najprodavanijih domaćih albuma prve polovice ove godine. A evo kako izgleda lista najslušanijih aktualnih domaćih singlova. Na broju 5 Luka Nižetić i Refule.
2: Voliš me na Refule.
1: Četvrti je Marko Kutlić, Probudi me.
2: Probudi me.
1: Na trećem mjestu Jelena Rozga, Ljubi me.
3: Ljubi me, ljubi me.
1: Drugi su Belfast Food, Sretne ulice. A već 19 tjedana na vrhu najslušaniji 100 Jakov Jozinović. Ovo je naravno Ja volim, broj 1.

0: Inkubator novih hitova.
1: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U Središnjem gradskom parku u Orehovici održan je 16. vatrogasni memorijal Damir Hornung, tradicionalno natjecanje kojim se čuva uspomena na hrvatskog branitelja i vatrogasca Damira Hornunga, pripadnika Zbora narodne garde Orehovica, poginulog 7. srpnja 1991. godine tijekom borbenih djelovanja u Tenji. Na ovogodišnjem memorijalu sudjelovale su vatrogasne ekipe iz Orehovice, Dolaca, Šaptinovaca, Bijeljevine, Đurđenovačke, Donje Motičine, Feričanaca, Zdenaca i Velikog Rastovca. Okupljene su pozdravili predsjednik DVD-a Orehovica Tomislav Pezić, predsjednik vatrogasne zajednice Orehovica Mario Gubeljak, gradonačelnik Orehovice Milan Babac te vršitelj dužnosti zapovjednika vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije i izaslanik župana Borislav Tomšić, koji je i službeno otvorio memorijal. U svojim obraćanjima istaknuta je važnost očuvanja uspomene na Damira Hornunga, ali i uloga vatrogasaca u zajednici. Posebno je naglašena važnost uključivanja djece i mladih u vatrogastvo, te zahvalnost svim vatrogascima na predanom radu i profesionalnosti, osobito tijekom nedavnih intervencija na području Orehovice. Memorijal je i ove godine protekao u ozračju zajedništva, poštovanja i njegovanja vrijednosti hrvatskog vatrogastva te uspomene na poginulog heroja. U Zokovom gaju održane su tradicionalne 20. žetvene svečanosti Slovaka u Hrvatskoj u organizaciji Matice Slovačke Zokov gaj, Saveza Slovaka u Hrvatskoj, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i općine Zdenci. Program je započeo prikazom tradicionalne žetve i običaja vezanih uz završetak žetvenih radova, a nastavljen je kulturno-umjetničkim programom u kojem su nastupili domaćini te gosti iz više mjesta Hrvatske. Predsjednica Matice Slovačke Zokov gaj Vesna Kunštek zahvalila je svima koji su pomogli u organizaciji manifestacije, istaknuvši kako ovakvi događaji čuvaju tradiciju i kulturnu baštinu slovačke nacionalne manjine. U ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Branka Baksa pohvalila je organizatore te naglasila važnost uključivanja mladih u očuvanje običaja. Jubilarne žetvene svečanosti još su jednom potvrdile važnost očuvanja tradicije, identiteta i kulturne baštine Slovaka u Hrvatskoj. Virovitičko-podravska županija raspisala je javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj 2026-2027. godini obrazuju za deficitarne zanimanja za potrebe obrtništva. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko SOM aplikacije, dok prijave dostavljene poštom ili osobno neće biti razmatrane. Natječaj je namijenjen poticanju obrazovanja za zanimanja koja nedostaju na tržištu rada, te osiguravaju potrebnih kadrova za razvoj obrtništva na području Virovitičko-podravske županije. Svi uvjeti, popis potrebne dokumentacije i rokovi dostupni su u tekstu javnog natječaja na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orehovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.